جناب اجیت ڈوبھال کو بھارت کی قومی سلامتی کو مضبوط بنانے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں، خفیہ مشنز اور سرحدی سلامتی کے شعبوں میں ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں اسے اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ اس سال جون تک تقریباً 55,49,00,000 افراد یو پی آئی نظام میں شامل ہوئے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں محکمہ خزانہ کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے کہا کہ یو پی آئی پر مبنی لین دین کو محفوظ اور شفاف بنانے کی خاطر سرکار ریزرو بینک آف انڈیا اور ادائیگیوں سے متعلق بھارت کی قومی کارپوریشن نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ان میں دھوکہ دہی کے ذریعے ہونے والے لین دین کی روک تھام کی خاطر لین دین کی حد طے کرنا، موبائل نمبر غیر مجاز طریقے سے بدلنے اور ایس ایم ایس پر مبنی تصدیق کے عمل کے بے جا استعمال کے خلاف تحفظات فراہم کرنا شامل ہیں۔ مغربی بنگال حکومت نے ریاست کے معمر شہریوں، بیواؤں اور معذور افراد کی ماہانہ پنشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگلے مہینے سے پنشن کی رقم 1,000 روپے سے بڑھا کر 1,500 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ کل جاری ایک سرکاری حکم نامے میں حکومت نے کہا کہ پنشن کی اضافہ شدہ رقم فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی نظام کے ذریعے تمام مستفیدین کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی کے آئی ٹی محکمے کے انچارج امت مالویہ نے کہا کہ مغرب بنگال کی یہ محروم برادریاں کئی برسوں سے انتظامی بے توجہی کا شکار رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغرب بنگال میں بی جے پی حکومت بامانی اور سبھی کو ساتھ لے کر چلنے والی ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور سماجی بہبود کی پینشن میں 50% کے اضافے کا فیصلہ حکومت کے اسی ویژن کا مظہر ہے۔ انتخابی کمیشن آج کولکاتہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے، جس کا مقصد ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل کو مزید جامع، محفوظ اور آسان بنانا ہے۔ اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریت اور انتخابی بندوبست سے متعلق بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی آئی ڈی اے مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں شدید بارش سے متعلق پیش آنے والے تازہ حادثات میں ایک خاتون اور اس کے 2 بچوں سمیت 11 افراد کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ گزشتہ 3 دن میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں مانسون سرگرم ہے اور کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، مظفر آباد کے بعض حصوں میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ امریکی فورسز نے ایران کے خلاف پھر حملے کیے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ حملے ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے مقصد سے کیے گئے ہیں۔ جانگزو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو بھارتی دستے کی قیادت کریں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیے میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب سے بات چیت کریں گی۔ یوکرین میں اوڈیسا بندرگاہ کے نزدیک کمرشل بحری جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی، جبکہ 1 شدید طور پر زخمی ہوا۔ بھارت نے بحری جہاز پر حملے کی مذمت کی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاست میں معمر شہریوں، بیواؤں اور دیویانگ جنوں کے لیے ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملے کیے ہیں۔ سر ڈونلڈ ٹرمپ نے زبردست جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ اور چانگزو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔